0: mene Touba Garas Dar Moussi wala hoyne 77 304 29 29 wa salam
1: mes ben wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen côté du ñu yi luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la dir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tourné do tourné ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bimay sagal bi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu welte wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
2: ak mohammedou sidibe ngour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru ke nga wo ko mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
3: Mohamed Sidibe City Moylan City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbi ta'ala la semaine da ngay content ci borom bi
4: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
3: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
1: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di kepp ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kepp ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal se ci city bi mbour garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukkat duma wax lo xamni li deug yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman da doon set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci dégg ngugo dama xamné lolu dal na la bo ñëwé garage bu dar musti nga la sirbe mur ci étage bi ñu tek talako
2: ak mohammedou sidibe sidibe mur nek ci ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupun yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidibe mur amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit ci katrak ak ak golokom golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sun dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faj bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene tension beut la bu ko fa xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
2: ak mohammedou sidibe sidibe ngour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour

0: jege jàpp yàlla bilantiha ci du dog wal maqtami ak ak makka loolee daal ñu ngi koy ñaan salatullah salallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi gis bu jeex na, waaye waxtu wi jeex na, na ma ko waxee woon ci xasida yi ko jiit rek. Li may njëkk a def mooy damay dog ngànt ci borom xam-xam yi bëgg moo ma ci dugal ak yéene moo ma ci dugal, waaye du xam, waaye du fasaa, waaye képp koo xam ne dégg gi ci loo xam ne jombut lee maa dégg ah rek muy jégg rek xam ne lu baax rek laa ci jublu ak bëgg lëggéel sëñ Touba te xamaguma amaana xawma yoon wi ma ni ko làmb ku ko daje te ne ma fii la it ah alhamdulilah rabbil alamin ñu bokk ñu bokk rek ku waxee dangaa mel ne ma ni ko làmb ñu bokk làmb ko boo ko njëkkee daj ne ma fii la kon dañuy làmbatu. Kon noo ngi ñaan daal xëside gi ñu di ko tuddee jasful xuloob ñuy xëcc ci ab xol ah lépp loo xam ne aw bind la moom ci xëside gi wala muy aw ak sedda ni ma koy waxee wala ak soqi wala ak maaska noo ngi ñaan arafia limba na mu toll ak arafia na mu toll ak baat ya na mu toll ak bayit ya na mu toll noo ngi ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala def ko ay salaatu algéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ko ci xaadim rasul dem ci mustapha salat waaye gannaaw ba it limba ni toll ci ay araf ab yax wala sidda wala maska wala tomb wala soqi loo mu cax xata ba ca baat yaag ab yaag ya noo ngi ñaan lu ñu toll yàlla koy def ngërëmal xaadim rasul radiallahu taala an dolli ko ay leer waaye tëbbu ko ngërëm lo dab petoo basaa di taxaw insha allahu taala. Waaye loole it ñu ngi ñaan la ni toll ci mbind ak aji la ci aju ci maska ki sedda ki soqi lu ñu toll ki ak ab yaag yow te mooy bayit ya na mu toll noo ngi ñaan yàlla defal na ko jàmmi adina ak àllaaxira defal ko mboolem jullit ñi ak fu ñu mën a nekk defal ñu ci pajub aajo jéggal ñu suñu bakkaar jéggal suñu way ñaar suñu ñaari way jur ak bépp way jur wuy di jullit jéggal suñu way dawli yépp ak fu ñu mën a nekk ak ñi nga xam ne faatoo guñ ak ñi nga xam ne juddoo guñ te buñ juddoo nami doomi jullit noo ñaan yàlla yàlla leen yàlla yàlla nu yàlla boole jéggal kon yàlla nu yàlla faj suñu aajo képp ku ko dégg te des dégg ca lu la neex mu ñaan yàlla la cay aw yiw yàlla ñu ko yàlla boole ku ca dégg loo naqaree la cay naqare yàlla ñu ko yàlla boole jigéen ñëpp xam ne ki ko doon def day yéene rek la bàyyi xam yow mi xam nag tem am laa biir gu mën toll na mën a laa biir loolu te gën a laa biire nga wax na ko bu ëllëgee ñu gën caa xame ndax man damay soxla auditeur waaye damaa soxla correcteur. Auditeur moom da lay déglu loo wax neex na correcteur nag moom da lay déglu foo juume moo xam ne juum nga waaye yàlla yi noonu koo xam ne du juum nag dem ba ca grand place ba mu ne ko fa waxee waaye da koy baax mu woo la mbaa bu la gisee ne la yow day da ngaa juum ci barab sàngam kon mu ngi siyaal ñëpp waaye nag particulièrement suñu yenn wëllër yi nga xëy nag dañuy suñu fidèle auditeur ku mel ne Seigne Abdourahmane Niang ku mel ne Seigne Bakary Bousso ak yeneen kilifa ku mel ne Seigne Fallou Seck mboolem sunu kilifa yi Seigne Khadim Gaye Seigne Thierno Kayré ñoom Seigne Dame Djigal ñoom ñëpp di suñu sëriñ di suñu kilifa ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balloq di la di ñaan yàlla weeru gàmm wii nga xam ne dañ ci doon nab na bi ngir dundalaat gàmm ak fàttaliwaat kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ñaan yàlla yàlla ñu ci defal ak jiw ñu fekkee koy déwéni déwéni déwéni déwéni yàlla mën na ko yàlla ñu defal ci baaxu sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bal ak ñëpp di bal ñëpp ak wasalaamualeykum.
1: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu rawatina bokki taalibe yi kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokk sëriñ Abdou Gueye Ridial ñu gën koo xam ci Ridial ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu moom bariwut ñu ko ñeme wax ci seen garab garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mboolem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ca la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allah rabbi waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax bala ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent wala sax benn wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mu ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Cola ak Buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamné soko jëlé tay tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city dakoy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakou ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakou ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disk yoy nga xamné ño nek ci ndigul bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañu yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw lu yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebe ci Pakou Ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliquer ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci Pakou Ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi man nañu wo 77 943 06 88. Amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donnanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi insha allah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterine yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88. Ma ngi tambulé ci garab gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: Cheikh FM
1: jumbuma war yon wañu xal ki ma gisé la matam jeqil ma xel ragnel ma xol xol du ni xel xel du ni xol xela di xel.

commencé di génn, loolu lépp guat da ciy feeñ. Kon ku am feebar guat muy góor muy jigéen, woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñëw ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu la cabine d'aluminium bio nekk. Ñi nga xam ne dañu am hypertension, hypertension nag mooy tension boo xam ne dafa yéeg. Tension bu yéeg nag képp koo xam ne mi ngi lay dal lu bari na nga fexe koo saafara, ndax dalay indil metitu bopp, indil la yaram wuy diis, te tension bu yéeg mën naa dem ba yóbbu nit ki ci AVC. AVC nag ñaari xeet la, ischémique ak hémorragie, moom la tubaab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xam ne daf moom saa bu lay daaneel rek day fekk nga tëdd di nelaw, wala nga dugg sa toilette daanu, wala nga jekk-jekk daanu mu dikkal la. Non, moom daal daf lay bett, moo tax ñu naan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amee tension bu yéeg bu bari nag ñu ëpp moom lay daaneel. Kon nag ki bëgg a mucc AVC na fexe ba tension di normal, incha allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo amee oligospermie, mooy seen man yi dafa oyof, wala walax njaan yi ci war a nekk doyut. Yooyu pour nit ki am doom, pour yooyu yépp foog mu mat la mu war a mat, nit ki door a mën a am doom ci kàttanu yàlla suñu borom. Kon ku amee oligospermie, man yi boo xam ne daal doyul, walax njaan yi doyul, wala qualité bi baaxul, quantité bi baaxul, woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñëw d'aluminium bio, ñoo ngi ci suufu étage bi ci ñaari pono. Boo ñëwee di nga fekk d'aluminium bio foofu, garab goo soxla di nga ko fekk. Mot de vente dañ ko fiy saafara, mooy biir buy metti. Ballotement de vente dañ ko fiy saafara, mooy biir boo xam ne day am air. Gonflement de pieds et de cheville, mooy tànk yoo xam ne dafay newi. Drépanocytose dañ koy saafara ci cabine bi. Tuberculose chronique dañ ko fiy saafara. Xuuxaan tawat la joo xam ne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja, ñenn ñi dañ koy metti la, ñenn ñi du metti, waaye luy màgg la. Kon li gën mooy nga faj ko. Ñi nga xam ne dañoo am xuuxaan tamit dañ koy saafara ci béréb bi. Cancer moom la olof di wax ngal, tur wi nag moo rëy, waaye ngal la olof di ko wooye. Kum dal mën naa dal ci yaram, mooy cancer de peau, mën naa dal ci foie, mooy cancer de foie. Fum dal ci nit ki rek garab yaa ngi fi incha allah. Li ku li daawun dawa. Ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafey noy, maanaam dënn buy fat, difficulté respiratoire, ñi am jafe-jafe boobu mën nañ ñëwoo 77 943 06 88. Manque de plaisir, jigéen ñi ànd ak seen borom kër te duñ yëg bànneex. Régal douloureuse, mooy gis régal muy metti. Bronchite xaw naa nuroog asthme te bokkuñu tamit, waaye dañ ko fiy faj. Cancer colorectal moom ci mbàq gi la ëpp lu muy jàpp. Migraine genn wàllu bopp goo xam ne day faral di metti. Épilepsie mooy ñiy daanu jekk-jekk daanu lu mat 5 minutes jógaat, ñu defe ne dañoo yore rab te fekk na tawat la bu nekk ci seen bopp, dañ koy saafara. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay faral di tàng. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw daf leen a jafel lool tamit dañ koy traité foofu ci cabine bi. Cholestérol maanaam diw gu bari, ñi nga xam ne dañoo bëgg a perte poids, seen yaram jël poids bu baree bari, ñuy gaaw a sonn te dañ ko fiy traité. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret, dañ koy saafara foofu. Infection urinaire ak infection gonécoque maanaam chopis yépp dañ koy traité foofu. Fibrome, calcul reno mooy ñaari rein yi lay jàpp ci ginnaaw. Brûlure mooy ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk bu mettee mettee metti, moo xam gaz lakk leen wala courant wala dara, ñu bëgg a wér te du am benn tas, seen jëmm dara du ci yàqu, seen peau dara du ci yàqu, nañ ñëw defaral nañ leen garab yu wér. Ñi nga xam ne dañoo am douleur cardiaque, dënn buy fat, ñooñu ñëpp wala muy metti am na foofu. Animé, ñi nga xam ne dañoo manqué deret, garab yi koy saafara ñi ngi fi. Énergie nocturine mooy ñi nga xam ne dañuy sawlal, day dal mag di dal gone nag waaw. Kyste, fibrom, yooyu yëpp miyom, trompe bousée. Douleur mammaire mooy ween woo xam ne dafay faral di metti, ku ko am mën ngaa ñoo woo 77 943 06 88. Mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre, yooyu yëpp dañ koy saafara ci cabine bi. Kon ñi nga xam ne dañoo amee tawat yii daal yi ma tudd ak yu ma tuddul, ndax lépp xajul ci émission bi, woo leen ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34. Garab gi ma tàmbale woon nag fi lay mujjee, muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko, soo ko jëlee amoo résultat, moom nag ñi néew doolee ko tax a jóg, ñuy gaaw a jot seen bopp ak as boo mën a am. Soo ko jëlee te amoo ci la nga bëgg, boo xëyee dellu si waatal garab gi. Garab googu nag maa ngi ko liggéey ci petit cola, buy ak ginger ak mboq ak basi ak céréales yooyu ak garab yi ñu woowee njàndam, ci lañ ko liggéey ba nit ki mën koo jël am résultat te du am benn effet secondaire. Ku ko soxla wooñu 77 943 06 88 wala nga woo ñu ci 76 750 34 34.
wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom ko

0: insha Allah
1: am na ñoo xamne liggéey leen sa normal
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéeyal bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune muta ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da ma leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu djublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paka jam sa bop ku lay té
1: kenn
0: ku yel patal pal fatal tiré sa bop guy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
1: ma sha Allah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé waat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokk nga ku amul bayré bokku ak xam xam mo mëna yor hatta walu sëriñ wote kan yi ñëpp ñi am bayré sëriñ bi dox na
1: waaw
0: commerçant bu amé bayré mu dox bu amul bayré dox bayré nak yi ma ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
1: wa ndax melni munuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggone tejje la ji
0: sax ma leral la ko bam leral nañ
1: bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo meuna am ci adina bo amul karange amugo
1: dara
0: amugo go dañ la fek falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so aw ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la fa liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune muta ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astaat ja nga ankuma ja nga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëggé galaay ma tegg lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant